0: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
10: Ja,
13: kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What a war! And give you a war!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har platebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja. Er det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
17: Hallo!
18: Farmor!
13: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
17: Ja.
13: Ja.
19: Hun vil jo være ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Men, hæ?
24: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget mer til butikken, så kan du få en bolle.
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Lysbilglass 0909.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks. Kjeks. Kjeks, kjeks. Kjeks.
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks. Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hei, vi April Abank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Dette er Radio Rock.
6: Etter

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Yes, endelig fredag, da er det tid for...
15: Sofakos.
14: Nei.
15: TV-kos.
14: Nei.
15: Vennekos.
14: Nei, enda bedre. Det er tid for
16: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
17: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
20: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei. Ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
21: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
24: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen. Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Det er det vi driver.

0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
1: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå er vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men er du radikalisert?
8: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks. Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
16: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Bare ekte rock.
21: Radio
20: Rock. Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
12: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
13: Joker, den gode naboen.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
18: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladbursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Nei.
3: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Du, trykket i dusjen er helt fort,
7: det. Ja. Malin fikser det.
8: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
15: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
16: Ingen Kims, ingen knask.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kveld.
15: Nei.
16: Ingen Kims, ingen cardio.
15: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kos.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
20: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
20: Nei.
21: Nå er vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
20: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
20: Nei.
19: Eller...
21: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men er du radikalisert?
21: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
20: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
22: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
23: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
24: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
25: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
26: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
27: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
29: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
28: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
29: Nei. Ring Andreas.
28: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
29: Huff da, nå må du ringe Andreas.
30: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
32: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
33: All up on the range, do you love it?
31: Bare ekte rock.
32: Dette er Radio Rock.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå er vi veldig bekymret.
15: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
16: nei,
15: eller...
16: Nei,
17: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men er du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
18: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
22: Radio Rock.

0: Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har platebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Nei, men faff!
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hva skulle vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets?
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
15: Joker. Den gode naboen. Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
15: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.
20: Ingen Kims, ingen...
21: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
22: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til ære butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
23: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte musikk hele dagen.
24: Bare ekte rock.
25: Radio Rock.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja, ja, nå! Ja.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her VG-nyhetene. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvinger-togene rammes hardt i dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU, mens 29,7% ville stemt ja. Patrick Berg, Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes støtter lagkamerat og keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal i går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
1: Vi er mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn hos andre spillere.
2: Vi hadde også masse ekstra sjanser til å score mye mer mål og egentlig punktere kampen, så det går begge ved.
3: Det er ingen som klandrer han for et tap her.
0: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag. E39 Stallkleiva i Bergen er stengt i retning Førde på grunn av trær og busker i veien.
6: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
4: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I gammel Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Får jeg lyse?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Jeg helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
16: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
6: Joker, den gode naboen.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Pappa, kan vi leke dyrehage?
24: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
23: Men det jo som fjolene til familien.
24: Ja.
23: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
24: Da blir det dyrehage, da.
25: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
23: Rolla, pappa!
24: Ja!
23: Høyre, du ikke en katt og en løve!
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do I want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska bort med den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
16: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
22: Storebrand presenterer et nøkternt.
23: Ja.
24: Har du virkelig fikset alt det der?
23: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
24: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
23: Ja.
22: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Her VG-nyhetene. Det republikanske partiet urolig for om de klarer å beholde flertallet i kongressen. Derfor haster Donald Trump nå ut på valgkampturné før mellomvalget i november.
26: Flere medier spår et dårlig valg for republikanerne, og ifølge CNN kan mellomvalget bli deres verste så langt i dette århundret. Norske eksperter trekker frem at Trump har mistet troverdighet på økonomi som en viktig årsak.
25: Reporter Miriam Alsvik. I USA er 12 tenåringer skadet etter en skuddveksling under en bursdagsfeiring I delstaten Georgia. De sårede I alderen 17-19 år, og tilstanden kritisk for to av dem. I Ukraina minst 15 mennesker såret I et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv I natt. Ordføreren sier på Telegram at det barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Martin Ødegaard var rasende etter en stygg takling fra Bernardo Silva I 1-2-tapet mot Portugal I går. Ødegaard beskriver taklingen som hodemist. Real Madrid-spilleren fikk gult kort, og Ødegaard hadde smerter I ankelen etter kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
26: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader I dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader I dag. I Sømna I Nordland ferja mellom Vennesund og Holm innstilt på grunn av været. Og I Ørsta I Møre og Romsdal ferja mellom Festøya og Hundeidevika innstilt som følge av driftsproblemer.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: nasjonale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Bare ekte rock.
9: Radio
8: Rock. Radio Rock.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane på Radio Rock. Det er klokka blitt 7. God morgen, god mandag, Jørn. Klar for en ny uke med ekte rock. Om et par minutter så blir det Offsprings and Pretty Fly. Før den tid, ja vet du, nyheden.
1: Her er VG-nyhetene. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
2: Ifølge Lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. De mener heller ikke vi har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken i dag.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekningen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU i dag, mens 29,7% ville stemt ja. Taylor Swift er nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag. I Sømna i Nordland er ferja mellom Vennesund og Holm innstilt på grunn av været. Og i Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidevika innstilt som følge av driftsproblemer.
0: Radio Rock. Sånn, da var du oppdatert.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Rett etter 7 på en mandag. God morgen og velkommen, Jørn. Håper du har en fin start på dagen din til nå. Håper du har hatt en bra helg og er klar for jobb, skole eller hvem du bedriver. Men hvis du ikke skulle være det, så kanskje hjelper det litt med rock. Jeg antar det derfor du har skrudd på radioen. Det er derfor jeg er her. Sørg for at du har selskap og ekte rock på morgenkvisten. Det er blant en pladbursdag for gjengen som oppfant heavy metal. Black Sabbath sin Never Say Die for lov. Vi har ny musikk fra Clutch og ganske så mye annet. Snacks.
4: Stå opp med Jørn.
3: Bare ekte rock.
4: På Radio Rock og i radioappen. Radio Rock.
5: Hvor er Sliben, Glausen, Globen?

0: Yo, Spring, Pretty Fly for White Guy for Amerikaner på Radio Rock. Morgen. God mandag. Jeg er om 3-4 minutter nå, så byr vi opp med både Alice Cooper og ikke minst Pantera. Så mange for en kværsmål.
1: Jørn Kårstad. Stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Jeg er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet
19: regnskapsprogram? Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Av og til trenger du kun to noter, og så har du lagt et temmelig historisk riff. Fra valget Display of Power, det var selvfølgelig Pantera. Låten heter Walk, og du fikk det en mandagsmorgen når du hører på. Stopp med Jørn. Radio Rock. God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg Jørn har med produsent Ida.
1: Hei sånn.
0: Og du, skal du høre en liten sånn anomaly i verden?
1: Ja, takk.
0: Vi har funnet ut, altså med bandet mitt på kassa, vi har jo ny bassist, vi har funnet ut at han back in the day gikk med Fedora.
1: Ja.
0: Ja, og det kanskje ikke noe nytt for bassist.
1: Nei, det kanskje en sammenheng der.
0: Ja. For greia, vi har funnet ut at tre av våre siste bassister gikk med Fedora i oppveksten.
1: Tre stykker?
0: Tre stykker.
1: Men litt hvor mange bassister har dere hatt?
0: Syv, kanskje.
1: Ja, ok, men tre av syv, det er, fort, det er ganske...
0: Det er ganske... Det er mer, jeg vil tro det er mer enn befolkningen.
1: Det er flere fedorer enn det som er vanlig. Ja,
0: mer fedorer kan det være lov, skal jeg være
1: ærlig. Ja,
0: faktisk. For mye fedora.
1: Men det høres ikke helt unaturlig ut.
0: Det er veldig bassist. Det er veldig bassist å få seg fedora. Tenk sånn, jeg har bare fire strenger, og jeg spiller litt så enklere ting der, og jeg får ikke den kule oppmerksomheten. Ja. Jeg skal i hvert fall vise at, se på meg, jeg er en fargeklart for fedora.
1: Det er det de har, liksom.
0: De
1: har slik mer. La de få
0: beholde dem. Se bare, altså, D.A.D. der, Disneyland After Dark. Han fyren der, han har jo tatt next level. Han bare sånn, å man, jeg bare sier det i Disneyland After Dark. Jeg spiller tre grep. Så bare sånn, hver ene, han skifter bassene mellom hver låt. Plutselig er det sånn, det ser ut som en svær iPhone. Det ser ut som en palme. Liksom sånn, og så de må jo reise, de må ha en egen nightline, så ikke for alle bassene hans. Og de selger ikke så mye billetter. Nei, det er ikke sikkert det, liksom. Så jeg var en gitarrist der, så jeg tenkte sånn, faen, enda en bass. Kan jeg se oljetønnebass nå, liksom sånn der.
1: Så det, ja. Men sånn er det, du må la han få lov. Det er virkelig det eneste.
0: Det jeg gjorde, vet du. Det jeg gjorde før vi skulle på tøpt den ene sist. Så, fordi enten du vil det eller så svarer jo den Google-greia di når du googler ting.
1: Ja.
0: Sånn AI. Og da tenkte jeg sånn, ja, vet du hva? Jeg synes jo Fedora er noe lama som finnes i hele verden. Vet du hva? Jeg skal høre helt objektivt hva AI-gudene vil.
1: Ja.
0: Så skrev jeg sånn, should our bassist get a cool Fedora for rocking on stage? Og når AI sier dette, da betyr det at da er det så ukult du kan få det, for AI kanskje... minst kule i hele verden.
1: Virkelig?
0: Og når AI da sier, no, fedoras usually look out of place with modern rock clothes. They clash with stage lights, sweat, and moving around a lot. People online often poke fun at fedoras as a fashion choice.
1: Yep.
0: Så står det better stage ideas. A plain beanie or a cool baseball cap fits a casual rock wife much better. Messier style hair always looks natural and fits the music. A nice leather or denim vest adds style.
1: Nei, ok,
0: ja,
1: nå begynner
0: det
1: å skrive ut.
0: Ja, det
1: føler
0: jeg.
1: Caps kan det gå med på, ja.
0: På et eller annet punkt tenkte jeg, ok, kanskje jeg har AI-handling for seg, så kommer de med denim vest.
1: Ja, absolutt. Dette er første gang jeg har vært enig med...
0: Crash and fucking burn!

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
0: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
19: Hallo!
7: Farmor!
19: Hei! Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
19: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
19: Ja!
10: Ja!
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Fortsatt god mandagsmorgen. Takk for at du startet dagen med oss I Radio Rock. Et par minutter nå, vet du. White Stripes and Seven Nation Army før den tid. Her siste nytt.
3: Her er VG-nyhetene. Det republikanske partiet er urolig for om de klarer å beholde flertallet i kongressen. Derfor haster Donald Trump nå ut på valgkampturné før mellomvalget i november.
20: Flere medier spår et dårlig valg for republikanerne, og ifølge CNN kan mellomvalget bli deres verste så langt i dette århundret. Norske eksperter trekker frem at Trump har mistet troverdighet på økonomi som en viktig årsak.
3: Reporter Miriam Alsvik. 12 tenåringer er skadet etter en skuddveksling under en bursdagsfeiring i den amerikanske delstaten Georgia. De sårede er i alderen 17-19 år, og tilstanden er kritisk for to av dem. Enscales datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke er største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete til bekymring for kommunen og naboer. Enscales sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Martin Ødegaard var rasende etter en stygg takling fra Bernardo Silva i 1-2-tapet mot Portugal i går. Ødegaard beskriver taklingen som hodemist. Real Madrid-spilleren fikk gult kort, og Ødegaard hadde smerter i ankelen etter kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av belysning fra Biltema.
20: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag. I Sømna i Nordland er ferja mellom Vennesund og Holm innstilt på grunn av været. Og i Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidevika innstilt som følge av driftsproblemer.
0: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

The Wild Stripes låter er selvfølgelig Seven Nation Army. Fikk han en mandagsmorgen her på Radio Rock. God morgen til deg. Jeg er Jørn, står opp tidlig, starter dagen med deg. Håper du har en fin start. Enten du ender er på frokosten, kanskje pusser du tennene, kanskje har du kommet til bil, eller barn, eller buss, eller tog, hvem du bedriver, så er du nok her av en grunn, og den grunnen er ofte gitar. Ikke sånn clean gitar heller. Ikke sånn gitar med litt sånn, hva skal jeg si, ikke en Stratocaster med litt reverb på. Dette her er en Gibson-eske for eksempel, kjørt gjennom en hel haug med topper og med sinnssykt mye vreng, som vi skal gjøre om få strakser, for da skal vi til Black Sabbath. At da, Never Say Die for lår i dag skal feires rett etter Joan Jett.

0: Joan Jett, du fikk selvfølgelig Bad Reputation fra rocklegenden som steppet inn etter kansellering på årets Tones of Rock. Nå til noen andre legender.
1: Jørns jubileum.
0: For i dag så skal vi nemlig til gjengen som oppfant heavy metal. Vi skal til Black Sabbath. Vi skal til deres 8. studioalbum som kommer på dagens dato i USA og i morgen i Storbritannia. Nemlig Never Say Die, som rett og slett har rukket og ble 48 år i dag. Vi gratulerer med dagen. Dette her er som de siste platene med oss i plater som er preget av narkotikabruken til medlemmene. Det skulle jo også bli siste plater med oss i Osborne før comeback-plater i 2013, og det er vel en plater som er heller ujevn, eller hva skal vi si? Det er eksperimentell, det kan man si. Men inneholder også to absolutt klassikere som jeg synes er knallbra blant de beste i Sabbath-katalogen. De kan hold their own, de, for å si det sånn. Jeg snakker om Junior's Eyes, og ikke minst det som på en måte er vel den låter som folk sitter igjen med fra Never Say Die, nemlig titelkuttet, som jo er en klassiker. Dette er Black Sabbath. Gratulerer med dagen til Never Say Die.

0: Black Sabbaths i siste låt med oss i Osborn før comeback-plader i 2013. Du fikk titelkuttet Never Say Die fra plader som fyller år i dag. Gratulerer med dagen! 3-4 minutter så skal vi innom Nirvana, og ikke minst System of a Down.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

På Radio Rock, noen minutter på 8 mandagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg er Jørn, og gjorde som så mange i går, så landslagskampen mot Portugal, så dessverre ikke gikk veien. Blant annet på grunn av keepertabbet fra Ørjan Nyland. I nyheden skal man høre at både Patrick Berg, Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes støtter Nyland etter tabbene mot Portugal i går. Før den tid, siste modern, og ikke minst Gunsen.

0: Guns N' Roses på Radio Rock. My Michelle fra Appetite for Destruction, 1:08 en mandagsmorgen om et par minutter nå, vet du. Green Day sin Good Riddance, Time of Your Life, før den tid siste nytt, og vi skal høre at streiken, den fortsetter.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel er granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi kom i helgen med tilbud til lokførerne. De fikk tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. Dermed fortsetter togstreiken. I Ukraina er minst 22 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv i natt. Ordføreren sier på Telegram at det er barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Taylor Swift er nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag. I Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidvika innstilt på grunn av driftsproblemer. Og det er mye vind i Nordland. Det gir fare for stengte bruer og innstilte ferjeavganger.
0: Radio Rock. Takk til Kristin. Velkommen til deg.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Rett etter 8 en mandagsmorgen. God morgen og velkommen. Jeg gjør en stopp tidlig med deg, så jeg får du ha selskap her på morgenkvisten. Håper du har en fin eng til nå. Jeg litt mer trøtt enn vanlig, rett og slett på grunn av landslagskampen. Men klar for å gi deg ekte rock. Vi har ukas råest for ingen ringere enn Clutch. Man planer på steg fra Social Distortion og sånn umiddelbart. Metallica, og ikke minst Green Day. Velkommen, skal du være.
3: Dette er Radio Rock.

0: En nærfeind fra Billy Joe Armstrong og hvor du fikk leie på i klassikeren Good Riddance Time of Your Life. Green Day her på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen til deg og velkommen. Takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Så sørg for at du får litt rock, litt gitar på morgenkvisten. Vi skal ta opp intensiteten ganske kraftig om 3-4 minutter. Det blir Metallica med Don't Tread on Me. Og ikke minst Norges aktuelle Mötley Crüe med Kickstart My Heart.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kjemting, en kos.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
10: Ja.
12: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema-tusen. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer, det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Og den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Kvart over åtte, Metallica, Don't Tread On Me på Radio Rock om mandag. God morgen, takk for at du henger med. Jeg er Jørnum, litt skal du få Oslo S. Jeg går norsk med en gjeng som kommer tilbake oss til Norge, nemlig Mötley Crüe med Vince Neil i spissen. En av headlinerne på neste års Tons of Rock, og det blir jo litt sånn spennende å se hvordan Vince Neil sin form er sånn vokalmessig på Ekebergsletenes sommer. Jeg føler nesten det verdt å se det kun på grunn av det, fordi jeg har jo bare sittet i disse klipper opp gjennom året, og disse her vandrende meme-klipper her som så er sånn og bare sier greier, og sånn halvveis mime, halvveis bare rope ord, så jeg tenker sånn, jeg har veldig lyst til å oppleve det, om det faktisk er sånn hver gang, eller om man bare har en off-day de 3-4-5 gangene jeg har sett klippet, eller om det kommer til å være sånn, så jeg føler bare nesten som en sånn, kan jeg si, en sånn empirisk undersøkelse, bare interessant å se de live, hvordan er det, og hvor mye er backing tracks, hvor mye er live, jeg føler kanskje jeg kan kunne høre det, men jeg vet ikke, kanskje jeg lurer meg, men for å se, her er de i hvert fall, for det er Hay Days.

0: Nok så aktuelle Mötley Crüe Kickstart My Heart på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen til deg, Gion. Har vi produsent Ida?
1: God morgen, Jørn. Du, vi, det er ikke så lenge siden vi så hverandre sist.
0: Nei, det er ikke det.
1: Fredag kveld,
0: da var vi
1: på en prisutdeling.
0: Ja.
1: Bransjeprisutdeling, Pri Radio, som det heter.
0: Ja.
1: Der du stakka med en pris.
0: Jeg gjorde det.
1: En av de aller gjeveste.
0: Ja.
1: Ja, årets beste radio-DJ.
0: Det var fett, det.
1: Velfortjent, gratulerer.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ja, det var ordentlig stas. Det var gøy å se deg i sånn prisutdeling-sammenheng også. Velkledd i dress og pen og pyntelig, spesielt oppe på scenen der du tok imot pris. En ting som var gøy er at den prisen, den kom, det var den aller første prisen som ble delt ut.
0: Ja, ja.
1: Så resten av kvelden kunne du bare slappe av på en måte, kose, legge vekk alt.
0: Sola med glansen.
1: Ja, virkelig, det vil jeg si du gjorde også. Jeg har merket at det er jo sånn, på prisutdelingen så er det ofte sånn, litt sånn pumpende popmusikk, på en måte, ja. Mellom slaga, mellom prisen som blir, eller i det de annonserer en pris, og noen bruker lang tid på å subbe seg opp på scenen, da.
0: Ja.
1: Og du satt og sang med på alt som kom, på alle låter. Jeg tror ikke du legger merke til det selv, for du gjør det litt grann her i studio også. Når vi hører på, altså, når vi hører på låter mellom småpraten,
0: ja.
1: Så sitter du og synger med her også. Jeg vet ikke om du legger merke til det selv.
0: Nei, jeg tror ikke det. Fordi meg ble kjent på radiodager. Så spiller de bare den der Cake by the
1: Ja, og det er den jeg har merket. Den satt du og sang med hver bidig den kom. Det er den og så en sånn karpelåt som bare dukker opp. Og du kan deg synge med.
0: Jeg jobbet i popradio etter
1: å ha hørt det der. Ja, ikke sant? Du er ikke bare vant til å høre det på prisutdelinger.
0: Nei. Men det skal sies, de har kommittet til den låten. Det liksom, jeg på et eller annet punkt fant ut sånn, skal vi bare bruke Cake by the Ocean? Det absolutt alle priser.
1: Altså, den låta brukes jo ikke til noe annet.
0: Nei,
1: det ingen det, som hører på
0: for
1: noe.
0: For det er jo alltid sånn der, folk vinner sånn der, årets nyhetsbulleting for en eller annen sånn terrordekning. Og så det de går med opp, så er det sånn, Cake by the Ocean. Uansett hva priser, uansett hva du vinner for, så er det Cake by the Ocean.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Pappa, kan vi leke dyrehage?
12: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
11: Men det jo som fjolene til familien.
12: Ja.
11: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
12: Da blir det dyrhage, da.
13: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Rolla, pappa!
12: Ja!
11: Høyre, du ikke en katt og en løve!
12: Arr!
14: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt I dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
16: ja,
15: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
20: Nei, det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Hei, gutta!
22: Mer disiplin!
20: Pappa!
23: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius!
22: Mer dans.
25: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Fortsatt god mandag, takk for at du startet dagen med Radio Rock. Med et par minutter får du Muse sin Uprising. Før den tid skal du få siste nytt, da blant annet skal du høre at regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet.
0: Her VG-nyhetene. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
1: Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn. De mener heller ikke vi har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken I dag.
0: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Drøyt 45 millioner skal gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon, blant annet for å sjekke barnas mobiltelefoner. I USA 12 tenåringer skadet etter en skuddveksling under en bursdagsfeiring I delstaten Georgia. De sårede I alderen 17-19 år, og tilstanden kritisk for to av dem. Patrick Berg og Andreas Skjeldrup støtter keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal I går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
2: Vi mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn hos andre spillere.
3: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punkter I kampen, så det går begge ved.
0: I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader I dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader I dag. Korksvei 13 Sandvin I Ulvsvang I Vestland har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. I Ørsta I Møre og Romsdal ferja mellom Festøya og Hundeidvika innstilt på grunn av driftsproblemer.
20: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og I radioappen.

News of Rising, 6 minutter over halv ni på en mandag morgen. Dette er Radio Rock. Jeg er Jørn på plass i radioapparatet ditt, eller hva enn du hører på Radio Rock med. Straks skal vi feire plata fra Mike Ness og hans Social Distortion. Mike Ness, han en sånn fyr, han hører ikke på ting i AirPods, for å si det sånn. Han sånn sikkert en sånn old-time klassisk radio. Hadde han ikke vært amerikaner, så hadde han vært Tannberg eller Radionettet. Vi skal feire plata av han som har rukket å bli 22 år, nemlig Sex, Love and Rock'n'Roll, rett etter Judas Priest. Dette er Living After Midnight.

0: Rob Halford og gjengen Judas Priest fra klassikeren British Steel fikk selvfølgelig Living After Midnight. Timene står over 8:30, og det er platebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til veteranene i det amerikanske punkbandet Social Distortion, en gjeng som lager punkrock for folk som liker å skru på gamle amerikanske veteranbiler, liker å ha litt sånn, hva skal jeg si, brulkrem i året, og gjerne også av og til kle seg litt som Al Capone, i hvert fall det som identifiserer frontmann Mike Ness, som en primus motor for Social Distortion, har vært i alle år. Og i dag skal vi 22 år tilbake i tid, til sjette plade, Sex, Love and Rock'n'Roll. En plade som kom 8 år etter siste plade, White Light, White Heat, White Trash. Men ja, dette her, litt sånn forskjellige grunner egentlig. På et eller annet punkt så begynner Mike Ness å bruke mye av låtene sine på noen soloplader. På dette i mellomtiden her sier han vel ut to plater. Han driver og restaurerer et hus og holder på med andre ting, egentlig. Og så dør og gitarist Dennis Darnell, så da kommer Johnny Wickersham inn, og mange år senere, 2004, så kommer altså Sex, Love and Rock'n'Roll, så inneholder noen temmelig kule låter, spesielt åpningssporet da, som er en av Social Distortions beste. Spør meg, dette er Reach for the Sky. Gratulerer med dagen.

0: Social Distortion, Reach for the Sky for Sex, Love and Rock and Roll, og kjære tilbake til Social Distortion, som kommer ut for denne datoen her for 22 år siden. Gratulerer med dagen, 3-4 minutter nå, så skal vi til MS'en sin My Immortal, som kommer ut året før, og vi skal også til Offspring sin All I Want.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
11: Joker, den gode naboen.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
16: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
19: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh,

0: fordi det var...
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
0: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Mandag minutter på ny, en mandagsmorgen. Jeg er nesten My Immortal her på Radio Rock. God morgen til deg, jeg gjør en holde fort med deg. Håper du har en fin start på dagen din, til tross for Norges tap mot Portugal i går, og til tross for at det er, ja, mandag. Her hos meg skal du få nyheter, blant annet skal høre at Kjell Inge Røkke sitt datacenter i Nærvik beskyldes for forurensing. Du skal få Rascal Flatts sin Life is a Highway alldeles straks, rett etter Offspring. Ja, ja!

0: da, etter ni på en mandag. Rascal Flatts låt heter Life is a Highway. God morgen til deg, takk for start dagen med oss i Radio Rock. Ja, en par minutter skal vi til Foo Fighters, vet du. My Hero er på gang, men før den tid skal du få en oppdatering der du blant annet skal høre at i natt så ble en amerikansk artist tidenes mest vinnende.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Enskels datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete til bekymring for kommunen og naboer. Enskels sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag. Torksvei 13 Sandvin i Ulvsvang i Vestland har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. I Ørsta i Møre og Romsdal er ferja mellom Festøya og Hundeidvika innstilt på grunn av driftsproblemer.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen.
0: Fortsatt god mandagsmorgen, og velkommen for Deles Jørn. Blir vi ikke en time til, sørg for at du har ekte rock til frokosten til Katvin. Det kan du holde på med. Ukas råeste er på gang. Clutch er tilbake som ny låt. Den temmelig kul. Får med deg den, så prater om overgangsalderen, som seg hører bør. Og maler med salget til deg, og ikke minst Foo Fighters. Velkommen!

0: 3-4 minutter lang, catchy stadiumsrock, så gjør det sånn som Foo Fighters gjorde det. My Hero for Colin Shape her på Radio Rock. Morgen til deg, 3-4 minutter nå, så skal vi telle Scooper & Poison, og ikke minst, ukas råeste låt, Clutch, er tilbake oss.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock, hver morgen fra 7 til 10.
2: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hei gutta!
4: Mer disiplin!
5: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap!
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
4: Mer dans.
8: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks!
20: Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
20: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
23: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
24: Mekonomen!
25: Hei.
24: Hallo.
25: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
24: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
26: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
24: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
27: Hei, mamma.
28: Hei.
27: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
28: Nei.
26: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Guns Rock i sommer, Alice Cooper, Poison i radioen din. Dette er selvfølgelig Radio Rock, Steg som er Kings of Leon, akkurat nå. En aldri så liten fersk nyhet.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at det er ukas råeste låt du får hver eneste dag rett etter ny hos meg. Det er en låt som jeg synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Kanskje et band vi ikke nødvendigvis spiller så mye. Denne uka så skal vi til de evig turnerende rocklegendene i Clutch, som har holdt det gående i en mannsalder og gitt oss liksom, hva skal jeg si, riffbasert hardrock-influenser av både litt stonerock, litt metal, av og til litt sånn punk-in-ideer, altså litt funk og litt blues og greier. Resultatet er bare et jækla fett rockband. Nå har de igjen teamet opp med Machine, som produserte typ Psychic Warfare og Blast Iron for de, noen av deres beste plater. Det kommer en ny plate, Wasted Lands, neste år i januar. Første, eller andre singles, tenkte jeg, er titelkuttet. Det er temmelig kult. Her får du det. Radio Rock, dette ukas råeste fra Clutch. No!

0: ACDC, Hells Bells fra Brian Johnsons første Back in Black. Grei plate å debutere på. 3-4 minutter nå, vet du. Poppy og Amy Lee sin End of You. Vi skal henge med Lenny Kravitz sin Fly Away.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere? Får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka 4 på Radio Rock og i Radio-appen.
3: Tre låter på rad, bestemt av deg. Dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
10: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
11: nei,
10: eller...
11: Nei,
9: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
12: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Stå opp med bare ekte rock på Radio Rock og i Radio-appen.

life for me. Som slags Highwayman anno 2026, Poppy, Amy Lee og Courtney LaPlante fra diverse metalcore-band fikk End of You på Radio Rock 6 minutter over halv 10. På mandag straks skal vi prate om overgangsalderen. Yes, det skal vi selvfølgelig, skal vi det. Før den tid, dette Lenny Kravitz.

0: 90 nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Still going strong. Iggy Pop, The Passenger på Radio Rock, 5 minutter på 10 på en mandag. Fortsatt god morgen til deg. Håper du har hatt en fin start på dagen. Jeg gjør med oss igjen i morgen tidlig, da blant annet til bladbursdag fra Alice in Chains, Dirt-blader fulle år. Jeg tror vi må ha muligens noen propaganda eller Paramore for å se hva vi plukker som ukas råste fra Clutch. Etter meg kommer han Erik. Han gjør blant annet Linkin Park sin One Step Closer, for å se om han har kommet seg ut av Moods of Norway-dressen etter helgen, eller om han fremdeles i finstasen. Straks nyheter, nå Green Day, ha det fint med oss.

0: to Paradise her på Radio Rock. Klokka har jaggu meg blitt 10. Jeg heter Erik Sjølmann, skal bli med deg videre. Kline på noe Linkin Park, One Step Closer om få strakser. Men først skal vi innom nyhetene. Skal vi få vite hva som skjer utenfor den lille bobler I dag, vet du.
1: Her VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier at hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner kroner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet I Pilestredet I Oslo.
1: Reporter Miriam Olsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget I 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader I dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader I dag.
1: E16 Bjørnegård-tunnelen I Bærum, der et felt stengt I retning Hønefoss på grunn av et stanset kjøretøy.

0: Linkin Park, One Step Closer, I'm About to Break. Det jo mann over 40, nyskilt og deprimert musikk. Det deilig det, deilig, og mer av det kan du hende at du får. Vi skal innom 80-tallet, da blir det Living on a Prayer. Bon Jovi kan bente ule I bilen til den, det lov å synge med. Metallica skal du få, og Dum Dum Boys med enhjørning må få straks rett til Erik sitter her og knirker på en stol, og skal gjøre det I fire timer fremover.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no I dag.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
16: Nei.
14: En elefant?
16: Nei.
19: En brannbil?
16: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
23: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
22: Og en lagerbrand I dag.
23: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
24: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og?
25: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
24: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
26: Fjordland, godt å bare få den servert.
27: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale jernia.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: dagen, Dum Dum Boys. Du fikk engjørning her på Radio Rock. Jeg så det blant annet på Trondheim Rocks og Tonser Rock. Spilte fletta av de fleste.
1: Dette Radio Rock. Med Erik Sharma. Bare ekte rock.
0: Ja da, mitt navn Erik Sharma og sitter her I Radio Rock Studio. Og vet du hva? Jeg har podagra-anfall. Heisan du! Sharma her har kaptein vondsjuke, eller kjent på engelsk som gout. Også kjent som urinsyregikt. Også kjent som last train-sjuka. For det som alkoholikere som får det. Og minst flatterende selvfølgelig. Passfot. Han har fått passfot, ja, Sharma har fått den passfot, ja. Det store toa. Da det urinsyre, noe som skiller seg ut I nyrene. Hvis du får mye av det, hvis du spiser mye rødt kjøtt, eller drikker mye alkohol. Jeg drikker ikke så mye alkohol, men jeg spiser mye dritt, det gjør jeg. Og mye sukkerolje drikker, så det noe som ikke klarer å skille seg godt nok hvis ikke du drikker nok vann og sånn. Og så det som små krystaller som legger seg I toa. Det som små glasskår som skjærer mot nerven. Det kjennes som jeg bruker tåa. Jeg har så jævla vondt. Fjerde dagen nå. Vært en røv helg. Håper du at en knallhelg og klar for mer ekte rock. Jeg skal kose meg mest mulig, selv om jeg har en rød, hoven, vond og smertefull tå. Du skal få Bon Jovi, Living on a Prayer. Du skal få Blink 182, Dance With Me. Jeg blir ikke noe mye dansing på meg, det skal jeg innrømme. For jeg sliter med å gå. Det blir syting av med over på dager I dag. Det blir det primært. Du skal få Metallica og The Unforgiven 2 akkurat nå. Fra Reload-plata. Jeg liker Reload-plata, ja. Jeg skammer meg ikke over det I det hele tatt.
1: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker. Den gode naboen.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
14: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
15: Det veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Foo Fighters med Best of You fra In Your Honor-plata. Den kul den, altså. Ikke undervurder In Your Honor, den første plata. Altså, det to skiver. Det en med rock på og en med kassegitar på. Den med kassegitar på. Det fine låter, men jævlig kjedelig. Den rockeplata, dødsbra. Vi skal videre med Nirvana. Dave Grohl blir med videre. Han, vi skal til MTV Unplugged. Og det blir Where Did You Sleep Last Night. Mitt navn Erik Sharma, du hører på Radio Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
10: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
11: Tusen takk, Delta!
9: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
12: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90

0: får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skulle rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Jam Alive her på Radio Rock. Du må ikke glemme at den, det var svær det nå. Det ikke bare Nevermind fra grønnsjetida.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Klokka nærmer seg 11, du skal få ei låt til av meg. Jeg heter Erik Farma. Skal bli med deg videre selvfølgelig, serverer rocken. Men først litt av tur innom Backstreet Girls. Kommer en ny platte nylig, og her er en deilig låt med nye vokalisten Roar. Han er... Synes han flinke? Synes han leverer? Du skal på Voodoo Wasteland her på Radio Rock.
2: Radio

0: Du fikk Voodoo Wasteland av Backstreet Girls her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Du skal straks få litt Rage Against the Machine, som er på tide, tenker jeg. For det er alltid digg med litt Rage Against the Machine. Men før det skal vi innom nyhetene. André sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering i Sverige. Hun sier at det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering akkurat nå.
2: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter i, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet er med.
1: Reporter Miriam Alsvik. DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25%. Det som følger av at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdigdato. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere bekymringer før kampen mot Wales torsdag. Kaptein Martin Ødegaard sliter med vond ankel etter en takling under gårsdagens kamp mot Portugal. Keeper Ørjan Nyland er under tvil etter flere grove tabber i samme kamp. I tillegg er flere sentrale spillere slitne etter to tøffe kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
1: E39 Hanneviktunnelen i Kristiansand er stengt i retning sentrum etter et trafikkuhell.
4: Radio Rock og Radio

0: Rage Against the Machine, Balls on Parade her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma. Klokka snart 10 over 11. Og prøv å få til deg noe lunsj, eller i hvert fall sitte med litt av et eller annet digg i lanka. Kanskje usunt, kanskje ikke. Uansett, så lenge du synes det digg. Og med lunsjen skal du få Gary Moore, Heaven Essence og hvert øyeblikk CC Top med Tush. Jeg heter Erik Skjerma. Bli med deg videre.
1: Bare ekte rock. Erik Skjerma på Radio Rock. Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner kvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
9: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
10: Jeg tenkte det.
9: Jeg tenker Erik,
10: ja. Ja, det tenker jeg
11: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Nei!
12: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Tusj her på Radio Rock. Bill Gibbons er last man standing av originale medlemmene dessverre, men de skal pushe videre. Og det er, jeg tenker jeg, det ville både Dusty og Frank at han skulle gjort.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Tøff kamp i går. Tøff kamp i går. Jeg kan ikke si Norge-Portugal. Det er jo litt irriterende. Jeg følte at Norge spilte bra, men det bare gikk. Det bare ville ikke, altså. Fryktelig irriterende. Men uansett, vi skal legge et tap bak oss. Flere kamper blir det, og vi stikker oss videre med mer rock og tenker ikke mer på Norge-Portugal nå. Nå skal vi ha Rammstein hvert øyeblikk. Du skal få Gary Moore nå. Evanescence, Going Under. Jeg heter Erik Skjerma, og dette Radio Rock. God mandag.

godt stykke fra dette til Still Got The Blues, Gary. Du fikk Gary Moore her på Radio Rock med Over The Hills and Far Away. Eklektisk gitarrist, kunne så mye og så mangt. Og nå skal vi til, ja, dette vel kanskje litt mer One Trick Pony på riff-fronten, men vi skal til Rammstein og Mutter.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor lyset?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
9: Jeg helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker, den gode naboen.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja,
12: det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Holiday her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Erik gir deg bare ekte rock.
0: Da det mandag, og hva det beste med mandag? For meg så det gjerne lite, for jeg sur av på dagen. Ginet deg, døtter i meg kaffe. Og inn kommer en fyr som irritert på teknikk. For her funker, i det studiet her, så noen ganger så funker ikke ting. Og da blir han grinete, han Torsviken. Men han ellers bli, for i dag så har en ny episode av Gammel Maiden.
3: Ja, det hjelper jo på.
0: Det hjelper jo på det.
3: Litt blå mandag, var ute og så kamp i går, og da...
0: Var du på Ullevål?
3: Nei, men jeg var på pub da, vet du.
0: Og på
3: da,
0: pub, ja, se på han, ja.
3: Da blir man jo tørst når Norge taper.
0: Så. Ja, ikke sant.
3: Men Gammel Maiden hjelper på humøret, og nå har jeg snakket med en utrolig hyggelig kar som heter Scott Holiday, han gitarist i Rival Sons, og har noe soloalbum på gang nå.
0: Hva med disse Rival Sons-gutta og solo-greier?
3: Nei, nå skal de gå solo hele gjengen.
0: For vokalisten, du hadde jo vokalisten bare med noen måneder siden nå, ja. Og så Pina det gitaristen nå som skal fly solo han da. Ja. Du synger han selv?
3: Ja, han synger selv, og han gjør det meste selv. Det mye sånn synthesizers og litt sånn der...
0: Ok, så det sånne ting som ikke hadde passet inn på en Rival Sons-plate?
3: Ja, rett og slett.
0: Riktig.
3: Og han var utrolig hyggelig å prate med, og ja. Hadde mer Iron Maiden-referanser enn jeg hadde forventet.
0: Ja, ja, ja.
3: Pluss at han har noen gode historier om Black Sabbath, for den var jo... Den var jo supportband for Sabbath i et par år, tror jeg.
0: Ja, ja, ja.
3: Rival Sons. Så det er egentlig bare å banke seg ned og kose seg med litt Ozzy Osbourne stories fra California.
0: Deilig, og da det rett og slett å bare komme seg inn på blant annet radioappen. Der kan du finne nyeste episode av Gammel Maiden, og du kan høre der hvor podcaster hører generelt ny episode av Gammel Maiden ute nå. Hadde han noen låt han ville trekke frem her? Du, jeg husker jeg spurte deg nå før vi er noen låt vi må legge inn, så sa du Rhyme of the Asian Mariner. Det var sånn, nei, du får ikke 13 minutter og 20 sekunder på kommersiell radio. Så ærlig må jeg være. Det blir for maggot. Det har ikke jeg tid til i sendingen min i dag. Men da nevnte du en annen låt.
3: Run to the Hills. Alle elsker Run to the Hills.
0: Fasit er satt.
2: Radio.

Iron Maiden, Run to the Hills, minner om ny episode av Gammal Maiden ute nå. Torkel har besøk av Scott Holiday, gitaristen fra Rival Sons. Videre til en kommelåt av...

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Nei!
6: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av... jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! And give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.

0: 12 den. Du skal straks få litt AC/DC, litt Red Hot Chili Peppers og mer av meg. Men først skal vi innom nyheten altså. André sitter klar med siste nytt.
1: Her veggnyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vi kom med tilbud i helgen, men det var ikke akseptabelt, når jeg sier forbundsleder Rolf Ringdahl. Opptrappingen vil skje i løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. DNB setter opp renten på boliglån med inntil 0,25%. Det etter at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. 100 år gamle Ullevål stadion stadig utsolgt, og mange mener den bør byttes ut.
2: Det plass til drøyt 27 000 personer på dagens stadion, men Norges fotballforbund ønsker seg en stadion med plass til 45 000. Også Kjetil Rekdal og Ståle Solbakken mener det trengs en større stadion. Under kampene mot Danmark og Portugal sist uke var det igjen utsolgt på Ullevål.
1: Reporter Miriam Alsvik i studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskya og 13. Bodø for det meste overskya og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skya og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skya og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
1: E39 Hanneviktunnelen i Kristiansand åpnet igjen for trafikkretning sentrum etter en trafikkulykke.

0: ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap her på Radio Rock. Om litt skal du få oss I Osborne, du skal få The Offspring og mer av meg. Vi skal også innom litt Red Hot Chili Peppers. Jeg heter Erik Sharma, sitter I Radio Rock studio, stort sett fornøyd, litt på dageranfall, fordi jeg en gammel gubbe, vondt I tå. Det gubbet, ass. Men prøv å ikke være for gubbet resten av sendingen. Så ber du ikke har noe vondter, bare koser deg. For det mandag, siste man trenger vondter.
1: Bare ekte rock, Erik Sharma på Radio Rock.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
8: 6-7!
5: Å, herregud.
8: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
5: Jeg helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Chili Peppers er på Radio Rock med By The Way.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Klokka 10:10, og du hører på Radio Rock. Jeg skal bare kjapt minne om at vi har en ny app, altså. Den heter Rayo, den kan være fryktelig kjekk å ha. Der finner du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster. Og i dag mandag, det betyr en ny episode av Gammal Maiden. Sjekk ut Rayo-appen, R-A-I-O, den grei å ha. Vi skal straks få Offspring, men først innom oss i The Prince of Darkness, Crazy Train, skal du være.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: som vekker deg I morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ugas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
1: Elektroimportøren.
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
13: Og...
14: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
15: Fjoland, godt å bare få den servert.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Hei, mamma!
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Dekkskiftet. T. Hansen. Fisere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
25: All up on the range, do you love that?
23: Bare ekte rock.
24: Dette Radio Rock.

0: As You Are her på Radio Rock, så at de fikk en slags sånn ærespris tenk, på Video Music Awards for MTV I år. Og da står Pat Smear der, han gitaristen som kom inn litt senere. Han fyrer opp en sig I 2026 på MTV. Deilig, ass!
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at Torkel Torsjø kan ha kjørelåten I dag, som han har hver dag. Det betyr at du kan gå på radiorock.no, sende inn låter, altså det ønskelåter, bare så du klar over det, det jo på en måte det, men det må passe til å høre på I bilen. Gå på radiorock.no, og så går du inn på ultimate kjørelåter, da kan du slenge inn så mange låter og låteønsker du bare vil. Og klokka fire faktisk I dag, så spiller Torsviken av tre låter på rekke og rad, sendt inn av dere. Kanskje du får låter på vei hjem fra når du sitter I bilen. Det perfekt, ja. Jeg skal slenge på en... Jeg synes dette en god kjørelåt, yes. Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Kom deg inn på Radio Rock.no og send inn den ultimate kjørelåta. Radio

Guns N' Roses, welcome to the jungle. Jeg heter Erik Sharma, vi skal videre med The Smashing Pumpkins. Vi skal få Boldwood Butterfly Wings etter hvert også. Linkin Park og The Cure, som jeg så på Øya-festivalen. Mer om dette om litt. The world

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: av det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
19: Jeg helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris

0: gir oss aldri på pris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
6: Risbilglass 09909.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock.
0: Bare ekte rock.
7: Dette Radio Rock.

Linkin Park og Faint her på Radio Rock. Klokka nærmer seg ett. Jeg heter Erik Skjermann, skal bli med deg videre. Jeg I time til, holder jeg med selskap. Og så skal vi inn I litt The Cure nå før nyhetene. Friday, I'm in love. Og jeg så The Cure på Øya-festivalen nå. Låt altså så fantastisk. Jeg synes Øya, har, lyden på Øya har vært bedre og bedre de siste årene. Så Queens of Stone Age I fjor, dødsbra lyd. Aldri hørt Queens låte bedre enn det. Og The Cure var også panser. Og Robert Smith, kaptein Goth-fjes, han altså, synger knallbra fortsatt han. Det var kjempebra. Jeg hadde med meg frua. Hun ble rørt. Tårene falt på dette her blant annet. Det koselig, ass. Friday, I'm in love. Det gjelder på mandager også.

0: Radio Rock, klokka ett. Om litt skal du få Iron Maiden med Hallo Be Thy Name. Men nå blir det nyheter. Andreas Aagaard, han står klar, han. Mrs. Nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud i helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje i løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. Gårdagens kamp mot Portugal er noe av det beste landslaget har prestert, sier Ståle Solbakken.
2: Altså, prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli, men fotball så er det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
1: Portugiserne vant 2-1 altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
1: På E6 i Oslo der det åpnet for trafikk ved Furuset etter trafikkulykke.

0: for Radio Rock, Torkild Orsvik, han I episode av Gammal Maiden, podcasten hans, hvor han kakler om så mye og så mangt, blant annet Gammal Maiden, og det gjør han med flotte gjester og en uke her. Han har besøk av Scott Holiday, det han litt fete gitaristen fra Rival Sons. Sjekk ut det, blant annet I Rayo-appen, eller der hvor du hører på dine podcaster. Gammal Maiden, altså. Så vi skal straks få litt Dropkick Murphys, Metallica og... Det, altså, det headlineren, altså. Det en av headlinerne neste år, 10 tons rock. Motley Crue. Åh, deilig, ass.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men du radikalisert?
8: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja,
11: det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
14: Elektroimportøren.
15: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
20: Yes!
19: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
22: The hurricane spans off London, and my job is to prevent that from changing.
21: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
23: What a watch! And this is your war!
21: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
24: The clock is ticking.
21: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
25: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
26: Jo, det stemmer, da.
25: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
27: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Motley Crue, Shout at the Devil fikk du her.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Dør på Radio Rock, og vi skal videre straks med litt Metallica. Dropkick Murphys også skal du få. Men først Radiohead og Creep her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og du har en nydelig mandag. Kos deg med deg og ditt, og ja, mandagen kan være røff, men det er deilig med litt rock.
2: Radio Rock.

Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston. Der hadde rock til å høre på. Vi skal videre med litt Metallica, Lux Eterna, fra deres nyeste plate, 72 Seasons. Begynner å bli en år siden. Kommer Metallica snart med noe nytt? De kan ikke ha sånn 8 år mellom hver når de begynner å dra på året, vet du.

0: Som vekker deg i morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Ekte musikk.

0: Quiet Riot, come on, feel the noise.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Det ikke lenge til Torkil Torsvik kommer og tar over ordet her fra klokka to. Han har kjørelåtene klokka fire, og det vil si at du kan gå inn på radiorock.no og sende inn, ja, basically dine ønskelåter, men de må passe til kjøreturen hjem på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåta, og så spiller Torsviken av tre låter, sendt inn av dere klokka fire. Da gjør det, mens jeg klinger på noe Green Day og Basket Case.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

Green Day og Basket Case her på Radio Rock. Vi holder oss I pop-punk-banen, for her det to band som har slått seg sammen. Electric Callboy og The Offspring. Let the good times roll her på Radio Rock.

0: Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og i Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
6: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hei gutta!
12: Mer disiplin!
13: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
12: Mer dans.
15: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
21: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
22: Jo, det stemmer, det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
24: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
25: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
26: Hvor var han da?
25: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
24: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Queen på Radio Rock. God blåmandag. Keep yourself alive, sang Freddie Mercury her. Og det er en oppfordring jeg ikke tok I går. Havna ut på pub for å se Norge mot Portugal. Og måtte jo drukne noen sorger, og det kjenner jeg I dag så klart. Men nå jeg klar for å holde med selskap med ekte rock I fire timer. Vi starter med Nightwish Wishmaster etter en liten nyhetsoppdatering. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en presskonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å. Og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhovedet.
1: Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering I Sverige. Hun sier det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering på dette tidspunktet.
3: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter I, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet med.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skaperne bak Lilyhammer lager en moderne versjon av Margit Sandemos sagaen om isfolket. Serien med titlen Isfolket begynner innspillingen neste år og vises på TV2. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Vadsø I morgen blir det skiftende skidekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol og 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
1: På E6 I Oslo der det åpnet for trafikk ved Furuset etter trafikkulykke.

0: mandag, og velkommen. Nightwish fikk du her på Radio Rock litt over to den her blå mandagen for min del da, men jeg kjenner allerede ekte rock kurerer gruff, og det blir mer Rage Against the Machine, Bond Track om litt her. Så var jeg på kamp I går, var ute på pub og så Norge-Portugal og gjorde meg noen betraktninger for på den puben jeg var på, det var noen folk som ikke burde ha vært der. Mer om det ganske straks, følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torge Torsvik på Radio Rock. Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ole!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Nei, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Dette er Radio Rock.

0: det var digg nå å få blæst ut litt I slagg fra kroppen. Rage Against the Machine.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, litt slagg det nok I dag etter å ha vært ut på pub I går for å se Norge-Portugal, og det gikk jo ikke så veldig bra, så gjorde jeg meg noe betraktninger der på puben, for jeg tror det vært sånn etter fotball-VM nå at folk vil ha tilbake den folkefesten som det var, og så går de ut på pub da, og kanskje ikke egentlig så veldig fotballinteressert. Så jeg har vært sett han ved siden av en hel bøling med damer og en kar da, jeg tror det var studenter som bare benka seg til, såg kanskje 2-3 minutter på kampen, og så begynner de å skvaller og prate og såg ikke på tv-skjermen en eneste gang etter det, bortsett fra når det ble skåringa og sånt, da gløtta han bortpå, men ellers så satt han blæ. Jeg tror det mange som har lyst til å liksom bare delta, bare at det stede I tilfelle det blir seier, og jeg vet ikke helt om jeg liker det. Jeg vil tilbake til den tiden da vi var fotballinteresserte som satt på puben, og men, herregud, alle velkommen så klart, men kanskje ikke prat så jækla høyt da. Nå skal vi ha fokus på rocken her. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ganske straks etter Red Hot Chili Peppers No Hey Oh, på Radio Rock. Jeg ikke sur altså, jeg bare... Litt småskuffet.

Radio Rock. Det mandagen I høstferien din kanskje, mens andre må arbe, sånn som da dagen derpå taper mot Portugal da, for oss fotballinteresserte, og vi som interessert I Metallica I tillegg hadde en trist dag I går. Det var 40 år siden bassist Cliff Burton gikk bort, han skal hedres som litter etter Twisted Sister og Foo Fighters som I gang, Everlong på Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.

0: så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det er helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
21: Nei, det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte

0: Twisted Sister. På Radio Rock, bandet har hatt noen konserter I siste med en innhopper på vokal, Sebastian Bach. Kjent fra Skid Row med ja, litt vekslende hell, må jeg si, av det jeg har sett av videoklipp.
1: Torkild Torsvik gir deg bare ekte rock.
0: Håper du har det bra, enten du har høstferie eller på arbeid. Hvis du har mye Metallica-fans I venneflokken din, så la du kanskje merke det I går at det var mye Cliff Burton-bilder på Facebook-veggen, for eksempel. For da var det nøyaktig 40 år siden den tragiske busselykka på turné I Sverige, da Cliff Burton, Metallica-bassisten, dessverre omkom, og han har laget så mye bra musikk I lag med det bandet, at han har jeg lyst til å hedre noe med en stor favoritt da jeg var tenåring og oppdaget der bandet. Metallica, Kvilefred, Cliff Burton, her Welcome Home Sanitarium på Radio Rock.

0: med Jørgen. Som vekker deg i morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste, og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg.

0: foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opptil 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Særdeles vellykka. Særdeles vellykket versjon av Livin' Let Die. Guns N' Roses og Use Your Illusion da. Dobbelalbumet som hadde 35-årsdag nå nylig. Håper du har en bra mandag. Jeg heter Torkil og gir deg Turbo Negro her. Da man satt I gang luftvernsreden I bakgrunnen. Fuck the world for siste nytt klokka tre. Det passer jo for så vidt bra. Dagen derpå tape mot Portugal.

0: Total Turbo på Radio Rock I tre draget denne mandagen. Og vi må oppdatere oss på ja, om det har skjedd noe viktig den siste tima. Her får du siste nytt og straks Blur Song 2 på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde sist kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. De fem som natt til I går ble arrestert ved flybasen RAF Fairford alle britiske statsborgere, men I midten av 20-årene opplyser britiske antiterrormyndigheter til Reuters. Myndighetene sier at etterforskningen har gitt flere spor de kan følge videre. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vi kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhodet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol nå 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
1: På E6 I Oslo der det åpnet for trafikk ved Furuset etter trafikkulykke.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Blur, song 2, litt over 3 den her mandagen på Radio Rock. En låt som jeg gjerne setter på etter en god fotballkamp og gjerne seier, mens ja, det litt blå mandag I dag, men han steiker så mange fotballøyeblikk det landslaget der skal gi oss fremover. Nå ser vi bare fremover mot The Cranberry Zombie og Bruce Springsteen på Radio Rock om litt da. Følg med!
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Forsvik på Radio Rock.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Ah, yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
11: Nei.
10: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik.
15: Ja, det tenker jeg også.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Ai.
20: Og?
21: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: 90-tallsnostalgien får du her.
1: Dette er Torkil på Radio Rock.
0: Ja, vel, lett oss nå være ærlig. 90-tallet, det var herlig også. Da det faktisk var musikk på MTV, blant annet. Jeg så jo I dag at det har vært MTV Awards, så jeg tenkte jeg skulle gå inn og sjekke ut da, om det var noe bra der som har vunnet noen priser som jeg kunne snakke om I dag. Og nei, det var bare Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, muligens fra Trøndelag. Grande, det sånn trøndernavn nemlig, men nei, Ariana var ikke fra Trøndelag gitt. Var ikke et eneste rockebander, og jeg bare innser, jeg dinosaur gamlis, som fremdeles hører på Bruce Springsteen og Led Zeppelin, som du skal få ganske straks her på Radio Rock.

det herlig. Hva slags comeback for Bruce Springsteen det her, sånn rundt 2007, var det ikke det? Radio Nowhere på Radio Rock, rett inn I Led Zeppelin. Hold der og lav, mye mimring her nå, det blir mer også, vet du. Uka skal sette Dirty Deeds om litt, og litt Blink-182 ganske straks på Radio Rock. You

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnesen, kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Monday på Radio Rock, sang om patriotisme her, og 21 skuddsalva som vi hørte I bisettelsen til Kong Harald, ikke sant? Ganske vanlig greie det I sånne settinger. En annen veldig vanlig ting her på Radio Rock, hver ettermiddag, mimring og kassettspiller på denne tida, for klokka har passert 3:30.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og det her har jeg gledet meg til, Espen Rocknørvåg Slappgård, velkommen!
2: Hjertelig takk!
0: Ukas kassett, vi bare kjører på 50-årsjubileum, AC/DC, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, for en periode, 1976, Espen.
2: Altså, skiva har jo blitt beskrevet som Som album som aldri kommer til å være bandets største For alle vet at det enten Back in Black eller Highway to Hell eller, altså, Kanskje ja, til og med ja. Let There Be Rock Men å være så I zonen som de var på den skiva her Og det, trass I hva slags sammenrask en av versjonene Den jeg ble kjent med Var jo den som kom noe senere I USA Med noen låter fjernet noen lagt til ah. Og så det blitt en offisiell Mye rart her
0: Ja, det mye rart Men det som greia med Dirty Deeds Er at de fleste musikere jeg kjenner Den holder ned høyt som sin AC/DC-favoritt
2: Og du det... kan ikke annet enn å bli glad
0: Nei,
2: høre noe,
0: vi jo så glad Og nå tenk at det 50 år siden da 20. September var det jubileum, Espen Og vi yes. startet med titelsporet
2: Startet med titelsporet der som skapte bruduller Fordi det inneholder jo et telefonnummer til en hitman Som blant annet tar livet av folk med både TNT og High Voltage Litt en selvrefererende
0: Fantastisk
2: Der. Men det her telefonnummeret Just call 36 24 36.
0: Ja.
2: For det første så var jo det, altså, det Og så sier de hei Og det var et amerikansk par som mente Det kunne høres ut som 8-tall så de hadde blitt nedringt mente det Og prøvde å saksøke
0: Ja, så klart
2: bandet. Men akkurat de tall der 36, 24, 36 De proporsjonene også kjent som Det såkalte perfekte timeglassfiguren For en kvinne Som blir benyttet når man skal da Skreddersy en kjole
0: Det faen ikke mulig å gjøre det mer perfekt altså. Og nå skal vi høre på den her Dirty Deeds, Done Dirt Cheap 50 år gammel Ukas kassett på Radio Rock

Rampegutten Bon Scott og ACDC for Radio Rock, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, ukas kassett, og den får du mer fra I morgen til samme tid, mens nå det mange som skal pakke sammen på jobb ganske straks. Vi må dit nå mot klokka fire skal vi få Chris Cornell, Wasp og Sum 41 på Radio Rock. So,

0: 2007 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste, og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.

0: naboen. Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil. Du må se speilet!
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: James Bond-låta til Chris Cornell, You Know My Name fra Casino Royale. Altså James Bond-film med pokerspilling, ja takk.
1: Torkel Thorsvik på Radio Rock.
0: Ja, og nå det sikkert mange som på høtta si på høstferie og spiller masse kortspill, poker og den slags. Og så det andre da som må holde julene I gang her og arbeide litt. Men nå vel arbeidsdagen ferdig for mange, og det heimturen som gjelder. Tre ultimate kjørelåter som vanlig da her hos meg. Gå inn på radiorock.no og tips meg om dine kjørefavoritter, så får vi se etter fire. Varme opp med Wasp, I wanna be somebody.

0: særegen stemme på Blackie Lawless I Wasp, I Wanna Be Somebody, på Radio Rock. Mens lytter Jan-Erik Vam fra Våle, han vil heller høre den særegne stemmen til James Hetfield I hans ultimate kjørelåt King Nothing med Metallica, rett etter siste nytt. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde siste kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, viser en ny rapport fra helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Brannspiller Kristal Mani Ingason mister kamper mot Viking og Vålerenga etter rødt kort mot Bodø Glimt. Ingason fikk marsjordre etter en var oppdatert forseelse mot Patrick Berg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, gjettene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skiftende skidekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol og 17 grader I morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og I Oslo I morgen blir det lett skyet og 16 grader.
1: På ring 3 ved Ullevål I Oslo retning Sinsen, der det nå åpent for trafikk etter uhell. Radio Rock.
4: Klokka bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
3: Bare ekte rock.
4: På Radio Rock og I Radio

0: 90-talls Metallica. Et lite nikk til låta Enter Sandman på slutten her også. After Never Neverland. Og det var James Hetfield og Metallica. Vi hørte King Nothing, den ultimate kjørelåta til radio-rocklytter Jan-Erik Vam fra Våle. Skal det Aron Lind Holt fra Skien ganske straks. Han ønsker seg Motley Crue, Same Old Situation. Og den kommer om litt. God tur videre.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Får jeg lyse?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
16: Jeg helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
20: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
24: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
25: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
26: Ja, litt gjerrig også, eller?
25: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
26: Jo.
25: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
27: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
28: Jeg ønsker meg Motley Crue sin Same Old Situation.

0: kanskje får vi den her da på Tons of Rock neste år. Motley Crue, Same Old Situation. Den ultimate kjørelåta til radio-rocklytter Aron Lindholt. Fra Skien, og nå skal vi til Nordhordaland. Udo Olsen har sendt meg en lydmelding, eller Udoen, som han liker å kalle seg selv. Hør på det.
1: Hei, Sankt Orkel. Det Udoen fra Nordhordaland her. Jeg kunne godt tenkt meg å høre på Motorhead, Orgasmatron. Den knalltøff og litt lemmy er jo aldri feil. Låten så, ja, det hvis du kjører veivals, så får du faktisk lyst til å kjøre over alt trafikk foran deg. God middag!

0: dag klokka fire.
1: I dag var det tilfeldigvis en triple M her. Motorhead, Motley Crue og Metallica. Det må da finnes band som starter på en annen bokstav. Du får tenke deg om, og skal du hjem fra jobb I morgen I denne tida, kom deg inn på radiorock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter der. Her kommer et band på Double F, Foo Fighters, All My Life. Det blir også Bon Jovi og Nightwish. Følg med!

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
8: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
9: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
12: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Service på bilen.
1: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
8: All up on the range, do you fucking love that?
6: Bare ekte rock.
7: Dette Radio Rock.

0: Nightwish. Nemo, litt over halv fem på en litt blå mandag for oss som stakk ut på puben I går for å se kamp.
1: Dette Radio Rock
2: med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, hva gjør du da på blå mandaga? Selv så setter jeg meg så klart igjen I sofakroken under et varmt pledd med en kopp kamillete eller noe sånt. Og ja, ja, ja, og sett på podcast og mimre litt, for mandag betyr jo ny episode I podcasten Gammal Maiden. Oi, oi, oi, som jeg har mimret I lag med Scott Holiday, fantastisk gitarist I Rival Sons, som nå klar med soloalbum og greier. Og jeg setter jo og babler om Maiden, og han har sterkt forhold til Iron Maiden, Scott Holiday og, men han fant vel en annen kassett som var vektigere for han, hør på det.
3: A record that impacted me really deeply right in that same era, and this is probably what really set me off, was the first Van Halen record on cassette that I stole from my auntie's little tape collection.
0: Det godt å høre at det var flere som gikk langt for å få tak I bra musikk back in the days på 80-tallet. Stjæl fra tanta si og greier. Og fra den her kassetten til Scott Holiday som du hører I podcasten Gammal Maiden da, så skal vi høre Van Halen så klart, Running with the Devil på Radio Rock. Mimre, mimre.

0: 2007 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste, og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving Emotion.

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltoet nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

Ja. Dio kurerer gruff, stand up and shout på Radio Rock Og nå begynner formen å komme seg Var på pub I går, vet du, og så fotballkamp Og så ble det sent, senere enn man har planlagt som vanlig Roe det litt ned nå før nyheter klokka fem på Radio Rock Green Day, good riddance

0: så vakkert med den her celloen på slutten av Good Riddance med Green Day. Og kjæringa tok med meg på en konsert med Oslo Filharmoniske Orkester nylig. Det, det jo terapi å høre på ekte mennesker som spiller på ekte instrumenter. Det jo det beste. Linkin Park In The End om litt her på Radio Rock. Og noe gammel Stones ligger og venter på oss etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Spekter og Vy har gitt LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken i Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet det Norsk Lokomotivførerforbund selv har omtalt som sitt hovedkrav, å harmonisere grunnlønnen for lokførere i Vy og i Flytoget. Lokførerstreiken i Vy har pågått siden fredag 18. september. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
2: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol og 17 grader i morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 16 grader.
1: Det redusert fremkommelighet i Bergen sentrum fram til klokken 21 i kveld på grunn av arrangement. Kjør varsomt.

0: Litt over fem på Radio Rock denne mandagen fikk du Linkin Park. De gjenlevende medlemmene der har vel kommet seg av den røde løperen nå, hadde førpremiere på dokumentaren om bandet Linkin Park Unshattered nå I helga. Den kommer på kino om et par dager. Jeg veldig glad I sånne dokumentarer, så det blir kanskje en tur på kino da, gitt. Har jo sett min skjerm med Rolling Stones-dokumentarer, og du får låta Paint It Black om litt her, og Guns N' Roses Don't Cry. Heng på!
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik og Radio Rock.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
16: Ja. Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
21: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: seg en tur til India og plukke opp noen instrumenter her. Rolling Stones Painted Black på Radio Rock, og da kalles det vel Raga Rock. Du mer glad I Raga Rockers? Må du følge med om 4-5 minutter, får du Hun fri.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja da, hold jeg med selskap fram til 6 med den ekte rocken. Det jo det som hjelper på blåmandag her I gården I hvert fall. Og så det ting som må markeres. I løpet av den neste halvtime skal vi innom ukas Radio Rock-legende. Det Cliff Burton, Metallica-bassisten. Og I går var det jo 40 år siden hans bortgang. Så kan vi jo få markert at det nylig var 35 år Ja, Use Your Illusion 1 og 2 kom ut av Guns N' Roses med låta Don't Cry.

0: Ikonisk Raga Rockers, hun fri på Radio Rock. Den fikk jeg hørt live en del ganger I sommer da jeg så Raga. Men ny vokalist, det funker som bare juling. Ivar Eidem har tatt over mikrofon. Michael Krohn har fått calls og... Og spiller gitar nå, det ser vi jo, han trives med. Jeg spurte han jo hvordan det føles da, å gi fra seg mikrofonen da jeg møtt. Michael Krohn på Tons of Rock, hør på det her.
1: Det skal jeg ha gjort for lenge siden.
0: Hvorfor da?
1: For jeg digger å spille gitar.
0: Ja, så, det kan du.
1: Nei, før så bekymret jeg meg alltid for at jeg hadde vondt I halsen, og bekymret jeg meg alltid for hendene mine, at jeg ikke må skade fingrene mine. Så.
0: Stadig bekymret, Michael Krohn I Raga Rockers. Det Radio Rock du hører på, Europe Rock the Night, kjenn din vei nå, og Turbo Negro, Gerry Rahn om litt.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
9: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil! Speil! Du må se speilet!
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: på Radio Rock I det klokka har passert halv seks Og som vanlig da, her på kanalen for ekte rock Er det en avdød rocker som skal hedres
1: Ukas Radio Rock-legende
2: Radio Rock
0: Og som vanlig besøk også av kollega Erik Sharma, velkommen
3: Heisan du, jeg har på dagre
0: Du har på dagra, det hørte
3: jeg du sa Jeg klagde om dette hele dag Jeg har på dagra, jeg har pestfot Så nå vil jeg snakke om noe som litt ordentlig
0: Ja, hyggelig blir det nok ikke For Hei, det en mann jeg vet du veldig glad I det skal handle om I går var det jo nøyaktig 40 år siden bussulykka I Sverige Vi snakker Cliff Burton
3: Det Cliffa, ja
0: Cliffa, som vi liker å kalle bassisten I Metallica Som var så viktig for det bandet og så døde den da I bussulykke på turné Rett etter den har spilt I Skedsmohallen I ja, Norge ja, ja. Faktisk På Master of Puppets turnéen
3: Kjenner du noen som var I Skedsmohallen? Ja. Har du hørt om noen som har vært der?
0: Ja,
3: som du kjøper faktisk var der?
0: Jeg, hadde...
3: jeg tror noen skryter på seg
0: Ja, det tror jeg, og det litt sånn pingvinklubb og Sex Pistols, ja. Folk skryter på seg, men Espen Rock Nørvåg Slappgård var der. Ja, så har jeg møtt flere gammel Maiden-gjester også, som var der og fikk med seg nyheten etterpå. Så klart, jeg antar ikke hvem Cliff Burton var I 1986.
3: Nei, hvor gammel var du når du oppdaget Metallica, og hvordan oppdaget du det?
0: Rundt 12-13 år gammel, og via en kompis som satt og hørte på Metallica I kjellerstua si absolutt hele tiden. Det var han som lærte meg å røyke sigaretter.
3: Nei, hva het mannen?
0: Og Rullings.
3: Hva het mannen?
0: Han heter Christer.
3: Christer, ja. Rullings Christer.
0: Rullings, han røyket rødtre og hørte Metallica.
3: Å, fy faen, det rått da.
0: I timesvis hver kveld, I lag med oss resten av gutta da.
3: Ja.
0: Fantastisk tid. Det vi gikk gjennom album for album, og jeg husker når det svarte albumet kom, så var... Ja. Det var ingen av oss som syntes det var for mye rolig da Sånn som ja. Dere, noen av dere puristene skal ha det til Men nei, elsker Ride the Lightning-albumet
3: ja.
0: Der har jeg nok sagt det der før At The Call of Cthulhu
3: ja.
0: Det instrumentalen
3: Klassisk verk på en eller annen måte, føler jeg ja. Når jeg hører på det
0: Den blir jeg glad av å høre på sånn og...
3: Er det ikke at du blir glad? Er det sånn utrolig depressiv instrumental? Det blir du glad Det det som det kiler trønderen på pungen Å få litt sånn knietrist apokalyptisk instrumentalrock Da går det seg
0: til 9 minutter med veldig mange forskjellige partier Da blir jeg glad
3: Håper jeg du skal smelle av den nå
0: Ja, det blir det Det blir det sånn Til ære for Cliff Burton Fantastisk låtskriver og bassist Som da har vært død I 40 år og en dag blir det Så her en I gang The Call of Cthulhu Metallica på Radio Rock

danske The Call of Cthulhu Metallica til ære for ukas radio rock legende Cliff Burton. Rett I Maiden nå, Number of the Beast, og så får du Journey. Don't stop believing om litt. Følg med på Radio Rock.

0: Jazz, ny låt som ukas råeste, og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, jeg.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

skal jo aldri slutte å ha trua når mandagskvelden står for tur med mer ekte rock her på Radio Rock etter siste nytt klokka seks, Twisted Sister, The Offspring og Rammstein. Blant annet så høres vi fra to I morgen som vanlig. Torkile med et navn, ha en riktig fin kveld.

0: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. De vil fastslå UDs ansvar som arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne grunnleggende rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Kaptein Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
1: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Så landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det skiftende skydekke og 11 grader, Tromsø regn og 9, Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger sol nå 17 grader i morgen, Kristiansand delvis skyet og 16, Hamar lett skyet og 15, og i Oslo i morgen blir det lett skyet og 16 grader.
0: Det redusert fremkommelighet i Bergen sentrum fram til klokken 21 i kveld på grunn av arrangement. Kjør varsomt.
4: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
2: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
8: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
10: Nuggets.
8: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
12: Ja, Malin fikser det.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Ekte rock. Det er det vi driver.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tid på noe merke, eller?
5: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra,
10: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: En nugget.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
13: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
2: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
17: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: som vekker deg I morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ugas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnesen, kaktus og baktus.
12: Helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
16: Jeg tenkte det.
15: Jeg tenker Erik,
16: ja. Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
20: Joker, den gode naboen.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Men, hæ?
23: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Pappa, kan vi leke dyrehage?
25: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
24: Men det jo som fjolene til familien.
25: Ja.
24: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
25: Da blir det dyrehage, da.
26: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
24: Rolla, pappa!
25: Ja!
24: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
25: Roar!
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Orten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei, du.
10: Hei.
11: Bilen min sier pang, og så hoster den.
10: Hoster den, ja.
11: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
10: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
12: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
13: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt av høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
20: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
21: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
22: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
18: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I test?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
17: Jeg tenker Erik, ja.
18: Ja, det tenker jeg
19: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: som vekker deg I morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnesen, kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
22: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand I møte med det

0: Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
1: Ekte rock.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du heller 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Ja, da kan vi ta neste.
18: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tenkt på noe merke, eller?
18: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
21: Joker, den gode naboen.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Ja. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
12: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: stå opp med Jørn.
1: Som vekker deg i morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste, og ganske mye annet. Vi høres.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
3: nei,
2: eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
5: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Ja, da får vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook. Er det sånn man sier det,
9: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
13: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
14: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen. Oh, yeah.

0: norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det? Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
9: Joker, den gode naboen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock. Wow!

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Pappa, kan vi leke dyrehage?
3: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
2: ja. Men det jo som fjolene til familien.
3: Ja.
2: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
3: Da blir det dyrehage, da.
4: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Rolla, pappa!
3: Ja!
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Jeg helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
19: Jeg tenker Erik.
18: Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
20: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
21: Endelig fredag, da det tid for
22: Sofakos.
21: Nei.
22: TV-kos.
21: Nei.
22: Vennekos.
21: Nei, enda bedre. Det tid for
23: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
24: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
25: Stått på litt, da.
24: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
25: Ja, takk.
24: Var det så vanskelig da?
26: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
27: All up on the range, do you love it?
1: Dette er Radio Rock.

0: 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ugas råeste, og ganske mye annet. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
10: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S
11: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
20: Joker, den gode naboen.
21: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
8: Nei, men for...
9: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Ekte musikk hele dagen.
6: Bare ekte rock.
19: Radio Rock. Cut my

0: stå opp med Jørgen.
1: Som vekker deg i morgen tidlig fra 7 med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch, ute med ny kickass, ny låt som ugas råeste, og ganske mye annet. Vi høres.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
3: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
6: Nuggets?
3: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
5: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Ja, gutta!
11: Mer disiplin!
12: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer domskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
11: Mer dans.
14: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Du, trykket i dusjen helt borte, da.
16: Ja, Malin fikser det.
17: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei, du.
18: Hei.
19: Bilen min sier pang, og så hosteren.
18: Hosteren,
19: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
18: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
20: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock.
24: Radio Rock.
25: What we've got here is failure to communicate. Some men... You just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

fyller natta med ekte rock. You're my mask, you're my cover, my shelter. Bare ekte rock.

rock. Dette er Radio Rock. You gotta keep them separated.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
17: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
14: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
4: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
14: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den,
2: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
1: Nei.
13: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
17: Nei.
16: Eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: som vekker deg i morgen tidlig fra syv med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ukas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra syv til ti.
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Hå!
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Mega.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Dette er Radio Rock.
25: Ekte

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge, eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur. Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Fjoland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og...
14: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
15: Fjoland, godt å bare få den servert.
16: Mekonomen!
17: Hei.
16: Hallo.
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I test?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du, hvor den stoppekranen?
14: Vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
14: Nå?
10: Ja, ja, nå!
14: Ja.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: som vekker deg I morgen tidlig fra syv med blant annet platebursdag for Alice in Chains sin Dirt og Clutch ute med ny kickass, ny låt som ugas råeste og ganske mye annet. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra syv til ti. Radio Rock.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Aprila. Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
2: ja, det er jeg som
1: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nei!
6: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
7: Hei mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonor.